В убіглом тигодню в Раді міській Даугавпільс членкові спеціальні поволаної комісії отвожили пропозиції, яка вплинула в рамах оголошеного конкурсу на проєкт декорації центру міста, Пляцу Вінібес і вулиці Рігас на зимове свята. В тим року в конкурсі взяв удіал тільки один учасник – студіо Des Fetes Latvia з Юрмалії з проєктом під хаслем «Серце, яке топі люд». Варто зазначити, що та сама фірма виграла руміш убіглорочний конкурс, в котором брало удіал ще 3 претендентів і займовалася декоруванням Даугавпільс на зимове свята під хаслом «Галактика мажень». Членкові комісії узнали представлений тогорічний проєкт за оригінальний і відповідаючи за даній тематиці oraz міській przestrzeni. Według їх оцени елементи композиційні są przemyślane, а сама концепція вигląda імпонуюче. Autorzy projektu zaproponowali elementy wizualne stylizowane na wieże, luk i przejścia jak z bajki. W aranżacji lodowej opowieści wykorzystano motyw lodu, a zimne oświetlenie budzi skojarzenia z lodowym zamkiem, co opowiada wyznaczonemu tematowi. W końcu komisja konkursowa przyjęła propozycję. Teraz należy podpisać umowę z autorem projektu. Przypomnijmy, że w tym roku głównym tematem świąteczno-noworocznej dekoracji Placu Vienības i ulicy Rigas będzie słynna baśń Hansa Christiana Andersena Królowa Śniegu. Na dekorację centrum miasta na zimowe święta w budżecie samorządu, podobnie jak w zeszłym roku, przewidziano ponad 70 tysięcy euro. Tegoroczne świąteczne dekoracje zainstalowane będą bardzo wcześnie, od 20 do 26 listopada. A tworzyć zimową świąteczną atmosferę będą aż do 1 lutego 2027 roku.